BFB 스콜카 비디오 가리크럼을 함이 청취하다 선언을 비하니고 이 third hour 마다비 삼프나 라이 필리핀이 수학에서 멋진 이거 더퍼 바터 people 치드리가 와즈마 미드 기드라이그드 아살 노브지란 노미닛가 이거 사이리 유키 마사미 비비나 타우르 바터 BFB 스콜카 비디오 디니가를 순이라노 바이크서 레이스가리 알고 이 사미마 함라 리스너서리 순이라 사티노 바이크서라 비스누구룽 와다슬레베니 good morning 순이야베니 선언을 비하니 순이라이그 To Bisnu Gurung from Blandford, UK, Banubaikasal. Raisa Anusar, Hamla Pibina Taur Bata, Sunira Sati Ranubaikasal, Listener Saruli, Tabali Folkstone Bata, Hamla 15.4 MHz, Tin Gurusuna Saknunsa, Tabuko Ariama, Radio Access Nabaiko Kanama, simply BFB's app down Gurunaho, Tabuko Apple device, Tabu Android Ma, Era Pibina Stations or Mate, BFB's Gurkasal, Gurusuna Saknunsa, Raisa Gari, Smart Speaker Marfit Bini Hamla, Play BFB's Gurkap. Panira Sunna Saknuhuni Sam. Rao Karikram Kuyu Thad Arma Ranini Sakurakani Sheena Limbu Young Nepali Entrepreneur Wasangariko Kurakani Hunisa Jasari Last Week Tapale Miss Karnu Bhayeko Cha Pani Yo Week Definitely Pani Aaja Sunna Saknuhuni Cha 9 Bajera 28 Minute Jada Keri Part 1 Bani Part 2 Chai Rane Cha Aile 10 Bajeko Lagi 13 Minute Baki Huda Keri Rao Bisho Shruta Hami Karikram Agadi Barne Ni Chau Tapaiko Maja Ma Mita Mita Geet Sangeet Haru Pani Rakhne Kram Lai Mo Jari Garne Ni Chu यो समय मा यो फाइनल आवर मा बनी सुनो हला बने चाहन सु राडी को लागी बनी यो गीत चाहिए राय को सा या भी स्थापा को आवाज मा राय को सा राय से करी वहाँ फीचरिंग डीजे बिश्वा राय से करी बिजन राय को सा यो गीत तीमिला एंजॉय करने हला